0: Obama.
1: Na etse onyame oyo odo apa woman ye only be enya bi ye musiye ye to twene nya kan ye fa ye nya hwe enne wa maya sebia na onu na nditi enyonyam enkan enkano wo etu makasi a wa ye wo ye isanga niti ai

se boye ye tia biem me se wo be ye ye asisi adan wo ba be ye ye ha ha ha wo be seria ne wo so wo be seria fi mo ate awurade de sedia shema fruma wo de ma rade awurade nya mi nya wan da so ye na wo be ye ye ha na wa ye ye asaya ye ye wo be ye ye na wo de bi a cheche.

awufo ne beyi awade aye na enye wo wa tani ko ko ye mu biara na yende ye besira ezade afine apotiga.

Jesus. Landere baba bushame. Onyada fua utie menedai. Ya ababona ye pisi basa. Oko wani ma enko oko wachi nswa enye ye. Onwo ni awon famfa. Neda di ne kamfu onyamie kwa makura wo hivi ase kwa ne kura. Senede oba mi enyi na pomuni a chenedi na ye yimeya. Odi ye baba ko tru ye nkuni ndie na wati.